0: gis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dala di jéggel té dans la table aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax tax mune wa faqat ghayra alquran wal hadith
2: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: serigne bi dafa wax ni qasida dana yeggale murid bu tarbiyewu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
4: أنا شوف من هذا ما بنقول يعني تباح واحد يوم ما يمين تكنت نعم نعم وقف الله يا دمك من ما نلاح واحد يقول من ما يمين يكون نكبير الله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alalaka joy ñoy ñu sax len ci lool bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yobbu
2: niayatin wa qitmati taqabbala
1: qasida day yegale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfa kama abna
3: sëriñ bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk setan ida katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma'a man taqawwala sab ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
2: aldum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur kubya
1: li ya'lam an nazir an khatti ila ilahina ahad sin tuba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len toxal
2: ruddamaka idan hida ya man abadi bi mujdid hida
6: ganna neena yusul qatiman ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zal mudmina
3: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu yekati la saw tur dana la sa xel leer na la sa xol ba tax liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leeral ab dara
2: madada man mate yaqul kun yakun ya man yukawwinu munan lam takuni
7: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kull mutali'an li wajhi rabbi kull mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbind yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khairi abada fi zalisa wa kull man lam ya'bud
6: amul len lo xamé ne li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla moy khazaiti serigne touba yi ndam ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz jukké ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil li ummati nabi sallallahu Allah ibi taslim rabbun jalla
1: bokk ci magal khassida moy khassida de yeungal ara khassida de yeungal malaaka yi yi fet so ko sabbal ni ko muridi defa bu jeeg deg ñam khassida wa sabbahat malaa'ikatu tibah hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara'u li hajj ahli serigne binana sama khassida yeungal na xoli ahli badr yeungal na xoli malaka ya don xare ca badar ni mi ngale xol yenen malaka ci sip taxna ñu dik taxaw man dima sammal sama ngam
2: كل زمن الإيمان ما يسيد وبكى من عندها مشيد
4: بكون سيك فونكو خسائي تمين دعانا واحنا بيجان لخسائي بكتن وقتا نحوا كودا نيو كوي ديلو كبولين بكي تنخل بدو سين بيجان سير جوجل لغت نيني خاب سان شال مسلام سيدي فرقوا خانا جي كوا أخرى سين جي تومي جان كنين بيك لام بطان كم رك والله فلام فلام نك دولي رك مجيس مدير كوي كنا كنا كنا سين جي دخل داري تانا dale bu ngeen bu ni jang xassay ngeen ci jaa xale ni wax ni bu ko ci sama wax de ko ci bawu de def na la ma jaxala ci jaxal ci safa
2: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zilzala mayka wajudli bil maram
3: serigne touba di wax ne tiyasa ili an amali la yanqati khus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dof tay ba euleuk jappal ci sama xassidi yi ap yolam du dof
2: na day du gar yawm wa yaajiya wa li khalaita dun sakin ajiya
7: eski amna ci jamono itali ñi andil problème ci ñuy wey pa ba fa nekkon sample xoma de la tudde xoma moy bi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré di ko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla.

0: pale ya hawle pale
1: ya to ko wa ta hawl to dina de
2: kenya kete
1: hawl mo la ta hawl
3: arab bis tanki la jare mota bis tanki la jare mo bu ga ni la gis nga rap su jare ci tank ni la tanki de sada mo la dox du mo na taxaw
1: taxaw
3: fa su la fa tanki su tanki la jare da ba mota mo ci de sada
1: master
3: sandal ya la ko ko rap bi genn na rek
4: منهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم في لولو ما في داود li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannam nga bëgg gis tek sebeut han xaram won la
5: wasi alladheena kafaru ila jahannam mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجو من لما يرى أتنوكم منوجو دو بوزة متر من كنو متل جنة مستخصنا سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتخم بايدا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismallah al-azam ni rek duñu bosé métat kèn lo téb aka am solo aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñëw fi han fan han
6: d'accord da nga jéki ñëw suñu dëkk dal kan moy sa chef wal wala mo sonal la wala ma lak sa yaram bam xonx
5: wal
6: han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha
5: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
6: تغاي ديلي قاول كان مويسا سيف ها
5: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله بخل كل شيء
6: ماباي ناتنجن دجنجا مصول دجنجا خمنا باهم بتاي ناتنجن ñata ngeen duma ci delu
7: gannaaw lolu mbokk yi gannaaw lolu kon mbokk yi man ngeen la wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngeen di woté ku woté demout problème réseau la du fay da ngay couper woté wat NC wala nga jital plus 221 ça apparaît plus 221 compose 76 369 27 27 plus 221 76 369 27 27 ku bëgg am bayré wala nga bëgg am yëkëti ko wala nga bëgg am karangé wala nga bëgg ñaan ci walu ubbe ko ñaan ci walu muccu ñaan ci walu kenn du man ci yow dara ñaan ci walu yalla mussel ci ciatu beul ak ciatu lamine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faji fièvre asthme fièvre ulcère da nga bëgg faji fièvre digna guimeti fièvre tanki meti ba di xassan loxoy tang nobbi meti nobbi xassan da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 so beugé ñand ci walu am kayit pour tukki ñand ci walu da ngay déposer ay kayit ci ab société wala bëreub liggéey kay bëggu ñëll la wala nga bëgg am bayré goor ak bayré jigen wala nga yar place place bi nga bëgg mu dox machinisme mi ngay jaay nit ñi mën ko jënd goor ak jigen ma ndaw di ñëw ci place bi diko jënd da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nek ci Dakar ñu indi lako yor nañ auto yor nañ moto ñu indi lako wax la ni ngui koy jëfëndiko yi lay jox day and ak tour yalla and ak alcorane karim motax boko jëfëndiko sa aaju faju man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen di wote 76 369 27 27 wote len 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre digna gi metti ndigli metti bañ bi metti wala nga amé nobbi metti nobbi xassan beudi xassan ndoxom siti hémorite man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 27 jeul ngeen jëf kon mbokk yi émission bi jeexna jeul ngeen jëf.
0: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Larki FM.

0: الماضي ولقاه ما بعد في أيها الناس وشكم بتقى الله وشكم بتقى الله وشكم بتقى الله فرصات من تقاه ما أرسلكم من المعاشي فرصات من أسام أوليه فلاشم من طاعته في طاعته يرضاه أنا أبقى من اتباع الهواء فضل من اتباع هواه أعملكم بتجنيتم وتحبلاني بخل أجل منتهى ألمون يا عباد الله أن من سكى الله سكره ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أسر سمانكم هذا إنه سمان قل خيره وكسر براه فاستخلكم منا بطلب الدنيا فخف القاسم عن الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله وفاء الدين عريبا كما كان مبتداه فآسفاه فأخذ تحيلته ومن تختار في قضاه فتصنع لنا في الجوار فلكن والله يوم لا تنسوا مسؤوليه الفهم انه يوم يكون لله الذي ابوه من الشقاوه نور العين وخسر القلب والحس وطول الامل وفي ايضا ان الله يتصيده بالليل يتوم في النهار يشق يديه بالنهار يتوم في الليل حتى تطلع الشمس من مغربها يقول الله لي لكم ولجميع المسلمين امين. الحمد لله يتجلى في جاه جلاله فأتراه العيون وتفرد في شفاه كماله فأتعالى الظنون أمره سبحانه وتعالى معنده يستجيب الحامدون أسكى بسبب الله تقوى بي العيون أسأل الله إذا إلا الله وحده لا شريك له العالم ما كان خارج أن يكون أسأل أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا له من دون تفرح به الانبياء والمرسلين. اللهم فاستر بسرنا يا علي سيدي ساعات مسام الدائم من ثلاثين لا يمن بعضون اما بعد يا ايها الناس ما هي حجتي التي انتم عليها عاكفون رحمنا الله شكل جمعكم وعودنا معرضان فتسمعنا انكم في الدنيا مخلدون ان تترحمنا انكم لا تموتون ولا تبعثون ان الانبياء وان الاولياء وان المرسلون أنا من الماضية فإن أباكم المقدمين فسأل الله التوالي أن الله يشفيكم من متخطئين ثم سنفائق الموت أن لكم سيروا خليفة الدنيا ترجعون الذي أكثر ما قل لا إله أكثر ما قل لا إله أكثر ما قل لا إله فلن بينكم وبينها فلقنا وعن موتاكم فإن خيركم من طالهم وحسن عملوا وصركم من طالهم وحساء عملوا يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين امين.
1: فلا تهي على الفلاح قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض من ذو القدوس المجيد الحكيم وليس مع سبحانه رسول من يتبع المجيد الحكيم ويعلم الكتاب ويكون سوى كون قبله ولا يمين وآخر من الله قبله وعشك الأقيم تدين الله إلى غير مصاد لكن ما يكون تعملون يعني بلشنا من رسول الله السلام من المات تخيلات الله وفالبعين ويكون هلقون في المتعلمين إنساء خطير السلام هم تخيلات صلى الله عليه وسلم أشكر الله كثيرا لعلكم تخلفون يا تجاد الله فضلي يا تلقوا خير قل عند الله خير من الله يا فلا خير عاشقين الله
3: الله
1: أكبر
2: يا الله في رحمة
1: فضلي
2: الله
1: أكبر
2: الله
1: الله أكبر
3: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: آمين.
0: أرجوك أن تكون قاسية، جنود خاشعة حامية ناصية، تسلى نارا حامية تسقي من نارية، ليس لهم طعام إلا وعين لا يخلون وجود من الله وجودك يا رب الجنة الحارية لا تنزل إلا فيها يا عالم الجارية كاس ومغاس وعفو ومغاس أنا أعرف سبس وصالي وبسوسة ولا يصير إلي كما خلقت والسماء كما ظهرت والجبال كيف نصبت والأرض كيف ستحت مسكرنا ما أنت مسكر لست عالم مسكر إلا من تولى وقهر ما شاء الله أصحاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
3: الله أكبر.
0: سمع الله
3: أكبر.
0: الله
3: أكبر.
0: الله
3: الله الله اكبر
4: اجرجف سيغ اليو نجاي تي باركل بو nga xamene سيغ عبد الخادر مي نكو دون ديف كيرو بيغا خامني يوكوتي جمعة جي جيخنا سيغ فال سيغ عبد الله تخاوون كو موي اجوما جي تي نيك بي يوك جي تا جيخه موم لا دون جولي نون يال ناني يال تاف تي باركم تي نيان نجبوتام نغي في ديس نيو ياغ في لول تيور mën nga ubbi ligne bi 88 628 06 18 mbokkitaal yi mën a dugg joxe seen addiyee ñoom tamit ci seen émission démb tey ngir ëllëg fii ci réseau DTL fii ci Channel FM 88.6 de Dakar Global ngeen mën ñoo déglu en direct jant bi TV ak suñu support digital yépp sëñ Ibrahima sëñ Abdou Khadr
5: li ñu waxoon rek moom defe naa ni mooy élément sonore yi ñu déglu yépp témoignage yépp ci loolu rek lay tënku jëmmu islam ji doon dox la waaw jëmmu islam ji doon dox la da gis nga amna ku ci wax naan ku gisul won yenen te bi sallallahu alayhi wasallam bo gisee seigne abdou khar da mel ni gis nga ko lool nak sikul serigne du ay wax way ay acte la dundum yeb non la roy wajurum ju tedde rek gi nga xamni nim ko waxe won billahi lazi la ilaha illa hu ayati mamati arkati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam gis na ci sama ñew sum ci aduna sama dundu sama dal ba sama delu sama borom lepp joxna ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam je jure par dieu le maître de tous les honneurs et le savant par excellence que je donne ma vie ma mort mon tout à sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko seigne touba waxe won te jef ko yit nonou le seigne abdou khar ne ko won rek ci trace yoy ci yone wowo la nekkon waaw ne dan rek wajurum wa tedd wa motax boko gisse rek da ngay giss cheikhul khadim da ngay gis yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ko gis seigne touba gis nga yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waaw gu gis seigne abdou khad gis nga seigne touba gis nga yonentou bi sallallahu alayhi wasallam motax serigne dama ni li seigne fall dan wax nan ki ñu am ken amuko waaw lolu seigne touba da ko jëf waye du ay wax rek lu mu jëf la waye seigne abdou khad yi fu mu tegon tankam hein serigne boy xol dama na ni motax mané imam senegal am nañ xewul gu reey am nañ référence bo xamni am nañ repère bo xamni kep ko xamni responsabilité imam serigne dafa reey dé wa responsabilité imam dafa reey responsabilité bobu nak mom la serigne abdou khadir incarné won mom la dundon ci anam yo xamni serigne anam yu mucc ayib waaw le ko te leer kan ki tedd won seigne touba mom la gis ci wo xamne musul def lu naxari boromam wa seigne abdou khadir defena serigne ah bo don jabar dundam defena gis ko mu def lu naxari boromam day ken musuko deg ken musuko gis kon dal day melni rek dal serigne fo wajurum mu tedd wo tegon tankam magam yu tedd ye tegon sen tank fo le seigne abdou khadir tegon tantam tégon tankam mu am nak mission principale bo xamni mo don imama lolou mo don mission principale am khilaf yi xam nga ni serigne danaka at la fa def waye at yoy serigne wonen na ci manam ni ligueyel wajuro mo teddo rek moko ñoron kon dal ñun nañ inspirer wu ci œuvreum manam nañ jang jaar jaaram ku bëgg xam islam dama ni bo xamé Serigne Abdou Khader di nga xamni islam serigne ay tar kessé la ay valeur kessé la valeur yi nga xamni rek mom la islam indi won mom la dundon ci anam yu mucc ayib kon xéewal la go xamni serigne hein mom defna serigne waxtan Serigne Abdou Khader motax mané yomb na mais jafé na waye nañ japp né rek islam la woné yoonu murid la woné waaw yoonu murid serigne du lenen luddul fayyantou bi sallalahu alayhi wasallam jaaron fele serigne touba jaaron ci anam yo xamni nak serigne hein motax suñu borom defal ko ci lo xamni serigne defaluko ken ila ya hadallahu malam yakun wala yakun abadan limtini suñu borom tam defal serigne touba lu musul defal ken te dotuko defal ci ken parce serigne touba da defal suñu borom luko ken defalul serigne lolou amul ben ci sak lolou nak mom la serigne abdou khadir dundu topon ci tank wajurum wu tedd wowo mission am nak nek mission imama mu woné dig lan moy imam ci fann bo jël nak serigne ci tawhid ci jaamu yalla ci fonk sunna yannabi sallallahu alayhi wasallam serigne ci yermande go xamni nak foko takone passé nako motax dafa dundu dafa juddu dafa gëné aduna di ramo non la melone kumu julé nga taxé kumu jité da tay kon mission imam bobu nañ xamni responsabilité bobu serigne daf ci intégré wu kon imam serigne nañ xolaat bu baaxa baax lu mu représenter amul ciir bu ko ci islam lolou la serigne abdou khadir dundon serigne ba tay ji njabotam machallah ko ci jël rek imam mission bobu mën nako assumer kon dal xewal la gu serigne touba indulon islam gi indulon ko yow nu mourid nañ japp ne rek kon ñun dañu war di gëna inspiré wu ci œuvreum gën repéré wu ci jaar jaaram gën ko jël référence ta xamni buñ ko jëlé référence serigne imam yi kenn do ci djoum teyit ñepp ko wara jël référence parce que dafa nekkon ko xamni yoonu islam rek ko ñoron yoonu mourid rek ko ñoron xamna ni lool moy suñu tar moy suñu ganjar julit islam moy taram moy ganjaram ta ay valeur rek la nak valeur yoyu nak mom lu dundu serigne bañu bi aljana kon nañ xamné rek xéewal lu suñu borom indi won xéewal lu guñ Serigne Touba baaxé won mu woné nak lan moy islam lan moy yoonu mourid ci tar go xamné tay ji dama ni vitrine la ci islam vitrine la ci yoonu mourid kon da serigne yalla nañu yalla yok léram da te sambal ko njobot gi serigne defna ni dal Serigne Abdou Khadir waxtan ci mom dal jafé na waye yomb na islam gu don doxla won hein mom lu dundu ci anam yo xamné tay ji foko présenter di nga xamni islam ay xewul rek la ay yermane kessé la ay valeur rek la
6: kon koku moy Serigne Abdou Khadir Mbacké 88 628 06 18 ngeen meun ñu déglu ci seen émission Demb Tay Ngil ëlëk ci 88.6 ci Dakar Colobane 95.2 Touba et 94.6 Louga ci radio nga meun ñu sétane en direct ci Jan TV TV ak suñu support digital yépp ni ma leen ko waxé ci seen émission Demb Tay Ngil ëlëk ñi waxtane tay Serigne Abdou Khadir Mbacké mi nga xamné mo doon ñu doon ñentelu khalifu général Koul Mourid ci digënté 1989 bobu ak 1990 yi nga xamé né Cheikh Abdul Ahad Mbacké khalifa wi jogé na fi ci le 18 juin comme bis bi ngi guddi 18 jëm le 19 juin bi ci 1989 ñu ko waxé won légui mu doon ko xamé né ni mu taxawé ci won ñun ñëpp gis nañ ko ci taxaway bi ba kérok bi mu doone khalifa général Koul Mourid gis nañ projet yi nga xamné xalaatoon nako ba tégal ba tambali doon ko tambali far yalla ñëw ak dogalam ba ñi jaar njabotam yépp di fatali mbokk julli ni mbokk taline suba ci aljuma ji moy xam nga di suba yalla da ko delo wat ndukal ndax aljuma la daan jité ak yu bari ci lañu bi aljina kon nak aljuma moy magal gi suba ak jam kon ñi ngi ci wo mbokk talibe yépp ci nek dem barkel ci ku bax kok nga xamé ni niko Serigne Ibrahima waxé ku ziaré barabam ba yalla djéggal say bakkar ta nga taxé ndax kumu julli nga taxé kumu jité julli nga taxé kumu jité né bu mu jité mu taxé kon koku moy Serigne Abdul Khadir Mbacké yalla ñu yalla taf ci barkem ñu jël mbokk talibé ci ligne bi bismillah assalamu alaykum
7: wa alaykum salam
6: bay balla jeng ci Touba ñi ngi lay ziaré bay balla
7: julli gi rek agal na ci jàm bi lepp
8: alhamdulillah
9: ndaysan alhamdulillah jerejeuf amin yalla nagn ko bok amin min ñu bok ko amin amin amin
8: yalla samu samu jomodum
9: jep amin amin ya rabbal alamin amin amin min ya rabbal alamin amin seigne cheikh mbake mu seigne abdou khar seigne cheikh mbake mu seigne yalla na fi yag lol ti wer kon bay bal ñing lay jaar bax ci touba di jaar ba touba yeb fatte wuñu kenn ci wattaay bi fi nek ñing may wax ne dañu nek ci wattaay ñi ngay bass ñi ngay wadjal bis bi kon yalla nañ ci yalla yobok jam ci sen émission dembu tay ngir ëlëk ci sen taxaw ci taxaway mbokk taal be yeb ci bisoup sel bi nga xamne ci lañu jëm suba ak jam muy bisoup cheikh abdou khader mbake mom cheikh ahmadou bamba khadim rasoul mu nga xamé ni ma leen ko waxé rek mo gané aduna rek tambali ram ndax ni ko serigne ibrahima gey waxé serigne touba wo mam tierno xamal ko né bu suba nang ko joxi tour tour wo nga koy jox nak nga gor golu ci dem nga yéxal ko lol bo ñibi ci tamit nga yéxal ko lol ndax gan gi kat ko rom ñu jéggal ko kon défé nané lol lu am solo ci bis bu sel bi nga xamé ni ci lañu jëm suba ak jam kon di ziaré wat yépp mbokk julit yépp rawati na mbokk talibé yépp ci taxaway yi nga xamé ni ñi ngui koy def ñu jël mbokk talibé ci ligne bi doori ñëwaat bismillah assalamu alaykum serigne yatma sar ci lugo ñi ngi lay jaaré
10: yalla nam ko fay ñu jaar
9: ba yaang ci jam
10: wa ñu jam ba ci dina ko yene
9: wa min ñu bokk ko
10: jaar
9: amin lay dégg bu baax
11: du delo jaar
9: amin amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin
10: dédd ko baax bok
9: hmm ka baax
10: dem mom
9: hmm
10: ewa lek lay doon
9: yesan yalla
10: nam ko fay defal ko
9: amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah. Amin. Amin.
10: Amin. Jare bax ali ngal mak drage da mak drage jare bax sama fan da tan ko sama mak drage de jare bax ka ba nem ko na tek mo ni sama fan pa ba jiem jare nak ba ba ci mo ma dan tan ko ba sam ba gep jare bax mo dan ba ta ti bo jare ba ngal sa na ci ci da ka sa na ka ti mo ni am ga yo dan ko yalla yalla def lu jamm job
9: amin ñu bokk ko amin sar
10: jerejeuf
9: sar jerejeuf
10: jerejeuf
9: 88 628 06 18 ci émission demb tay ngir ëlëk di jaaré wa lu koy faté wuñu kenn serigne yoro ndjay ak serigne cheikh mam tierno ndjay ñi koy jaar baax serigne aliou djé ñi koy jaaré di jaaré yoro ndjay yoro diallo mom tay ñi koy jaar baax ci louga serigne aliou ndjay aliou sar sama don sama colère ci ngeun sar ak serigne mousourou ñang ci janatu wax mahwa serigne baye jeng mom cheikh mouloul fadal serigne assane gueye thiaro ñing ko ziar di sénateur ndjay di ziaré soxna nim koy waxe soxna fama fall touba djemul maire sek maris soxna mam fatigué parce assane di thiatu lam serigne baye jeng mom cheikh mouloul fadal serigne mourtala mbacke ñing koy ziaré mourtala touba di ziaré serigne fay ci ndindi buñ ko tuddé tuddé serigne maguette bak faté wuñu wa ndindi yépp di leen ñaanal wër guddu fa nak xéewal Seigne Ibrahima di jaaré wa Jumaa yu Massa Ndiarim Seigne Abdou Sibi ñi koy ziaré bax ci marché ndiaré mom tamit di ziaré wa jumaa marché ndiaré yépp bayiwu ñu kenn ba ci ziaré ba ci nekk ci biir marché ba
5: Seigne Abdou Khader ñu koy jaar ba tax te diko ñaanal wër ak guddu fa na xewal Seigne Ibrahima loy tagu walé Seigne Abdou Samad musum shoy bu ci témoignage ñu don tatan sang dafa ni jotaay na ngum ay yoon waye ku ko ëpp talibi neena ci Seigne Abdou Khader ku ko ëpp talibi gisu ci yalla waaw ku ko ëpp talibi gisu ko gogu Serigne moy wone ni Seigne Abdou Khader mission bobu nga xamni mom modon mission principale am
9: waaw
5: nga leer Seigne Touba kenn ku nek amul nga mission principale bo xamni mom modon sa war deug waye mom xamnañ ni mission principale am imam la motax lolou nga xamni mom la Seigne Abdou Samad hein cede ci mom motax mu donon imam
9: waaw
5: manam ken ëpp ko talibi waaw ken ëpp ko talibi la wax waaw
9: ci yalla
5: ken ëpp ko talibi Seigne Abdou Khare lool la Seigne Abdou Samad wax waaw lool nak ci ko yoy mu lambo won nak hein ko mu di sadd yoy mu lambo won motax mu nekkon imam des imam motax may la tar yoonu mouride la tar islam la te Seigne Abdou Khare ci anam boko mu ne jël dimension bo mu ne jël waaw wa mu nek na xewul gu reey serigne ko xamni dafa gëna aduna hein di ramu ah man day ci mom la ko mësa dégg Seigne Abdou Khader wa ñu ni ki kay joxe tout ko dajé boy dem ba boy ñëwaat boy dëpp na nga jaar na yoonu gëna gudd lool la ko tedd ki waxon mam Cheikh Ibrahim ni ko ci dajal rek
9: am yërmëna
5: ci jéggal nako ay bakaram te bu déwé tabbi aljël
9: Seigne
5: Abdou Khader lañ ko mësa dégg serigne kon lool wone na ni mom ah dafa ñu ak ciirum bo de ko indalé nak sëriñ jaar yépp nak sëriñ islam musu ko jam ci ben kan xalaatul sax islam musu ko jam
9: xalaatul
5: musu ko jam fen sëriñ sa Abdou Samad moto sëriñ bi am solo
9: sëriñ tagul lol
5: euro jot na ko imam des imam lool la moy woné sëriñ gu reey la ci Sénégal am dañ ko japp sëriñ fall daan xonal kiñ am ken am ko rek mom la sëriñ Abdou Khader woné sëriñ waaw ci motax mu nekkon imam des imam
9: jeuf
5: serigne motax bisam bi soudi nek bis bu reey serigne
9: yam ko fekke lo te tal ko
5: bis bu reey ci yoonu mouride ñu xamni senegal imam yep nañ inspiré wu ci œuvreum nañ ko jël référence jël ko repère ta xamni buñ ko jëlé repère buñu taxawé seen digënté ak seen borom duñu seug mu
9: jeureuf
5: mission imam mission bobu la Seigne Abdou Khar woné ñi gi ziar njobot ga yep di ci jital Seigne Ahmadou Cheikh Amadou Bam Mbacke diko ñaanal guddu fat ak wet ñu ci nak ziar nak suñu kolere Seigne Abdou Lat ñu Seigne Abdou Khar nek suñu wolere diko ñaanal
9: mom jeureuf Seigne Ibrahima gi
5: Seigne Yalna magal gi dal dom xewul ci Senegal
9: amin
5: dom xewul ci Senegal soxlo nañ ko te Seigne Abdou Khar borom ñaan la won mom Seigne
9: jeureuf
5: ci anecdote yi waye gis nga ay xewulum foko takkon rek ci ñaan passé won nako kon dal Seigne Senegal am nañ xewul bu reuy suba nañ ci ñaan suñu borom fa ci aaju yeb say rek batine
9: jeureuf Seigne Ibrahima gi mu Seigne Tall Touré 1914 la gëna aduna genn aduna 1991 1914 tay nak amna témirat ak fuk ak ñaar ci Seigne Abdou Khader limay aljana ci ziaré mbok tal bi yépp bayiwuñu kenn di ñaanal Seigne Cheikh Aliou Yalla yagal ko suñu kanam ak njabot gi yépp di ziaré Seigne Abdoulaye Samb Seigne Ibrahima Khalil Cissé bo démé Louga ñi ziaré Seigne Cheikh Lo ki nekkon ci xalaara gi Seigne Ibrahima Aliou Ndiaye lañ koy wax bëgg ciëb la ko tuddé bañ ci joggé ki nekk sonwet Seigne Ibrahima gi mu Seigne Sali Touré doon sama consultant ki leen doon présenter émission mooy seen mbokum talibé Serigne Diop Fallou di len jox alkhamis ak jambou sobe suñu borom assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel da dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: iza kadabtu faza arshul maliki wa kaza bi tasbihi kull malaki
2: man dama bëgg ngeen yeen ci wax wax ji moy man ni picci nak ndax man na na wacc fa allah ya don ko def ñu ko jël bal xel dañu man man ñuy wax wax ji kon man may ñi ñi koy nekk li ni lahi ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen ala raka joy ñoy ñu sax leen ci lool li rek bu ëllëgé fu ma jëm boole leen xataay ñu
3: ganaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xassé bi dana la mëna agalé ci yalla waxatu mala nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natab
1: inna kitabati indallahi dulli zawil kubur wal malaa'ikati
4: serigne bi wax nañ sama xassé yi da fay dakk setan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma man taqawwala sa bu ma bindé mba ma jang iblis day daw num gëna gaa
5: ci xassidi rek man mala xam serigne bi ci xassidi rek ci ñu ko mëna bëggale
1: akramanil akram bil qur'ani wajadani bi mawrid as-samaa
4: ay nit ku bax ku yalla na ra dimbele bu deglo bari ci serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow al khiyam fo nga ñom ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki ni doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaar
1: lam lan huni waswasatun aw lahu aw qadarun aw afatun aw sahru
3: amul lenn lo xamé ne li gannaaw alquran bu wéyé lu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla muy xazaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz بكي كنت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أكرمني بكون خطي عنده مما يقالي في الجنان كنده
4: بكر جمع قال قصد موي قصد دي ينجل عرس إذا كتبت اهتز عرش الباقي قصد دي ينجل ملاكي ني فتة سوك صبال نيكو مريد الدفع من جاك دي جنجل قصد وصبحت ملائكة تباق هاجت قصائدي قلوب اهل بدر وسارعوا لحفظ اهلي سيرج بنانا سما قصد ينجل نا خولي اهل بدر ينجل نا خولي ملائكه يدون خاري تا بدر نيم ينجل خولي يينن ملائكه جي سيب تخنا ني ديك تاخو مان ديما سامال سما جبو قصيده مو غنا كاوي لودول القران اك حديث dul alquran ak hadith qas da la gëna mag serigne bi moko wax motax mune wa faqat ghayra alquran wal hadith
1: azaydi min mujizatil muntafa sala alayhi man hada wa taqa
5: khasiyam ñom ñi bëgg nañ leen def ci liggéey xass bëgg ci xass yi khasiyam khasiyam ñu ngi leen def am ni tay ba yéppal nañ ci ñe te ñeen ñu ci fagu la rek ñu balé khas mi la ko mo tawfik ko bëgg señ ba ay khas mi la

0: سمعت بسيبها صلي وسلم انا يا جميل
1: يا جميل
0: يا من يفي بك لي يا مامون
1: di ñeemeku serigne khadim dia borom jokan borom jam gën diko ñaanal takusanu jam serigne dia jokan ñu koy nuy serigne adam bob jere jeufuti serigne adam mom xana dafa dem ci gal yi wala ñi adam gëj na ko deg serigne dia jokan serigne cheikh diouf parcel borom touba ndioufen ñu koy nuyu
0: ya waliyo
1: momit xamna da voyager
0: ya waliyo